0: level yen omo oko e pa ri paja iye jemila iye jemila papa jemila wo se wetan iye jemila iye jemila papa jemila ogoji naira ma so mode wujuke unde ti ko ti wa mi ke wo ke mo fo omira wa enda wa
1: iye jemila iye jemila papa jemila
0: jamjo ke kiri aye
1: iye jemila iye jemila papa jemila
0: ka ba pade noke
1: iye jemila iye jemila papa jemila
0: dodo ri ka pade nodo
1: iye jemila iye jemila papa jemila
0: ka ba pade neko